0: Dila ni mwono upite kuzu onse kwa sinyala lilongwe malingunde. Wanda Stephen Munster. Ndipona kuti mwoni kwa ma twin brother Elijah mwene nyanja kubalaka. Ndi mwono wanga kulilongwe kuchokela ku Dar es Salaam TZ Tanzania. Yonda Anderson Chanja. Ndi ene nupa mene patuwe lengabe kumano pano. Tati ndivene kuti kwa a service ya potikiza. Tiba litsela zotani. Mwene mwono mstudio ndini Mariamo. Mariamo olibu anju kumasubela ndi zotani sikula lelo.
1: Dele bueno, muito boa noite, mais ouvintes. Daqui a pouquinho está na nossa companhia. Hoje vamos falar de literatura, cidadania e desenvolvimento através de uma obra que convida a reflexão sobre um dos temas mais importantes da atualidade angolana, a descentralização e futuro das autarquias locais. E o nosso convidado é cientista político, docente universitário, investigador angolano Henriques de Pende, autor do livro As Autarquias Locais em Angola. Fiquem connosco, daqui a pouco estaremos no ar, e como com a Pirimada.
0: Obrigado, Maria Mondema Mumva zimene tawabweletsene ni kuyambira nthawi ya 7 koloko ya 8 koloko fika 9 koloko pano pa Channel Africa ndipo ena pano kuti mada ndiperekele moni kwanu ya Jere Osaiwala Brenda ndi banja langa lonse onda Dyson Tempo kantendelo ndipo nakuti abahambe mwaganiza bwanji onda Sando Jackson ndipo ena kuti masola bwanji madaphiri namba yanga ndi ndili kuno ku Durban ndikuonela live onda Haja Mose tatokoza kwambiri ndipo ena kuti ndikuonela live kuchokela Mozambique ngoni ya domwe moni kwananga wa Flora ndi Anastasia ndipo ena kuti ukumva kukoma Malawi planta ya Lunzu Malonja pite kwa Benjamin Taonga umu ndi Jesse Nkwewu ndipo yonda Maki Nkwewu ndipo ena kuti moni moni aulutse Malonje kwa nkazi wanga Aida Sikweya ndi onse undidziwa ine Mustafa Timothy kuchokela kukali nyeke deza ndipo ena kuti kuno kwa Ukaweta ati kusungula imoni wanga upite kwa nkazi wanga Royce Kalanga Mzanga Isaac Panganani achimwene Rogers Mthuli ana anga Petros Chalusa komanso amene ati Emmanuel Chalusa ine ndi ena onse amene mandidziwa ndine Chalusa zikomo kwambiri ndiye amene wotu kuti ena kuti do you have dogs mene wakutirembela chizungu yonda chabwala mwale mwale haindi tu chizungu ya ndipo ina kuti Malonja anga kwa inu amada moni upite kwa mai anga Mrs. Malunga komaso nkazi wanga Martha komaso mwana wanga Priscilla Sisi Malunga ine Ngungu Beats Pretoria South Africa haindi tu amene uranali Malonje anu ndene ndatokoza pokhala nane pa tsiku lalero ndipo so haindi tu titi South Africa is a well-out in Canada usiku pamene pandye haindi tu inu muona kuti mukwela itio pamene poko maya madaphira rosangalala kwambiri ndiyeti kuti so tifuniredwi ena onse amene ali pa ulendo opita maiko osiyana-siyana ulendo wabwino ndiye ndathokoza kukhala nane komaso povina nane tsiku lalero ndikuti tuino ndikusilani nyimbo yochokera kwa Wizkid wa dziko la Nigeria pamene anaimba ndi Damian Murray wa dziko la Jamaica nyimbo ikuti blessed ndiye ndikuti tuino motsale odalitsika.